bacha okukwem na bacha okukwem no obekusia mukama Yesu onya kwa sababu sasa yana bomba yote ayesu

Wahini yesu wa mwenye anewo Majinkwa yesu ukasai Ema ebwa sochena na ebwa yindi yindino Ebwa sochini yedindia Enano pena asochimbia ebwa mebremu Na eradi ema niye mankoye Nama abrabwa na hiasino Wahini yesu

asida ya nyamidi ay aye Yesu ya obadia dia sha nyankoponi yo nyamidi.

papa mama sobi awurade hey chaye oni ami tufu chaye chaye ama wani sawura mebu nyankopon aso bu nyame ade a nyame be ye hie ka wa ha wona munyina chesa ha wa pa nyame wa me nyame a ketekete ba bia ne kwa sa wo kone ho ne wa ko hey ye ye na ka ba bia ma adisa wa me ba sa me chira se hey nyame na du mu kuara adichimia aya wado mukwara semeti asia brother shine aja metimanyam yo kamana seminyamba eh ninina yenyam yadum kwara untema sida ani asida asida namedi bamau adichiwa aya wado mo kwara sa adisa wa aya wado mo kwara

me say ma de ya nyina mo e urade ya hia ho masrai ya sira wo aje sire ya kristo sima ya eh oh da da da ya sira wo Yasrawo! Yasrawo! Yasrawo!

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire Sarah so na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre Yesu a eneya ha kebeka se nyeyi na so na sam se dia ni dasuo ni e ho no se sema ni jira sana uroma fuangu manu eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon ye mawa ya acha enunti obasa udane uufre ura ha ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie euradia samuka awurade asam ni o twana se ono na wo made wa bere to mi na wo made only home ahoden dos na ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba na emrantia shishia na wo awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodi e
1: otumrika
0: na wo mere
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati aye no kru sei na onyankopon asem eka

sono yeye ni via ene yeye no ha dia bofo bi to mi anya no dia to fo bi to mi na no ate pe da won saka se da suba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya to mi ku ase wa te ene dia wa ya me ene dia wa ya me ene dia wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ti dia ya da da ma ti Jesus.